ترسم که عشق در غم ما پرده در شب، این راز سر به مهر به عالم سما شد. گویم سنگ لر شود در مهان سر، آری شود ولی به خون جگر شد، آری شود ولی